0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM Dragoban News, Music and Entertainment FM 103 Megahertz।
2: हाँ जी बेयर लिसनर्स, जो समय नीति रियल टाइम देखो हमारा ट्राफिक लगा जानकारी और कोई से नॉर्थ बाउंड तो नॉर्थ निजा लगा ट्राफिक डायरेक्शन से टुवर्ड्स हाई स्कूल एरिया और साउथ बाउंड ले ये तो साउथ ने आया लगा ट्राफिक डायरेक्शन टुवर्ड्स बीओसी एंड न्यू मिनिस्टर्स हिल। तो मंगला और पीएचक्यू जंक्शन मजदे आसे गोले नॉर्थ बाउंड ला डायरेक्शन दिए ट्राफिक तो कम दिया से लाइट आसे और साउथ बाउंड ला डायरेक्शन दिए ट्राफिक तो मॉडरेट आसे यानी ट्राफिक तो इमान बेसि भी नहीं और इमान कम तो भी नहीं एक हिसाब दे जाए से आगो अलग रास्ता लो गोले तो ओल्ड मिनिस्टर्स हिल टू जेल कॉलोनी ये रास्ता लो पार्ब पीएचक्यू जंक्शन और मेजर जंक्शन मजदे आसे गोले नॉर्थ बाउंड ला डायरेक्शन दिए ट्राफिक तो लाइट आसे हले भी साउथ बाउंड ला डायरेक्शन दिए तो ट्राफिक तो बेसि आसे हेवी आसे আগো দোসরা রাস্তা আনলো কলে তো প্যারামেডিক্যাল টু টি মডেল টু আইজি নলিবা লেডিস মাইল রোড এটো রাস্তা আনলো পারিব টিসিপি আর রাজু পয়েন্ট লাগা মাজুদে আছে বলে নর্থ বাউন্ড ডিরেকশন দিয়ে ট্রাফিক তো লাইট আছে আর সাউথ বাউন্ড ডিরেকশন দিয়ে ট্রাফিক তো হেভি আছে আলাগ রাস্তা আনলো পারিব টিসিপি টু রাজু পয়েন্ট নলিবা বক্স কাটিং টু এনএইচকে টু সেন্সাস পয়েন্ট নলিবা পুলপারি টু কোচজি গ্রাউন্ড টু রাজু পয়েন্ট রাজু পয়েন্ট আর সেন্সাস পয়েন্ট মাজতে হলে নর্থ বাউন্ড ডিরেকশন দিয়ে ট্রাফিক তো লাইট আছে আর সাউথ বাউন্ড ডিরেকশন দিয়ে ট্রাফিক তো হেভি আছে আলাগ রাস্তা লো পারব সেন্সাস পয়েন্ট টু এনএইচকে হাই স্কুল জংশন আর সেন্সাস পয়েন্ট মাজতে হলে নর্থ বাউন্ড ডিরেকশন দিয়ে ট্রাফিক তো লাইট আছে আর সাউথ বাউন্ড ডিরেকশন দিয়ে ট্রাফিক তো মডারেটে আছে দোসর রাস্তা আনলো পারব বিলিগ্রাম রোড টু ডিপিএস নলিবা হাই স্কুল জংশন টু টি মডেল রোড এনএইচকে জংশন আর সেন্সাস পয়েন্ট মাজুদি হলে নর্থ বাউন্ড আর সাউথ বাউন্ড বি ট্রাফিক তো লাইটে আছে এইটা আছে আপনি আনি দিয়া শুনিলে রিয়েল টাইম দি কহিমা ট্রাফিক লগা জানকারী আর এইটো খবর আনি দিয়া আছে আকাশবাণী কহিমা ইন কলাবরেশন উইথ কহিমা ট্রাফিক পুলিশ। আজি নিমিতে ইমানতে ট্রাফিক আপডেট শেষ করে দিয়া হব আর কালি খান আপনি খান শুনব পাব এটা আগে ভরাই আনি দি ওলা আছে প্রোগ্রাম কালাইডোস্কোপ।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
6: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
6: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
5: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।

0: Hello.
1: Hello.
0: Con quasi.
1: Priyagrung.
0: Con Priyagurung.
1: Hi.
0: Kutra call kresi.
1: Now kata.
0: Nau kata. Kobi kiniga se.
1: Balasi.
0: Ki gana huni
1: Main.
0: bole mona se aji?
1: हमको तुमसे प्यार है मूवी से
0: हमको तुमसे प्यार. हमको तुमसे प्यार. हमको तुमसे इश्क ने मारा. हमको तुमसे प्यार. ओके. कौन तो गीत होने बोले मोना से.
1: हाँ कि गीता सुनन
0: बात नहीं लगा लगे है चोरी से दिल को धोला आयो रे. टाइटल सॉन्ग असे कैसे तुम्हें तेरे इश्क में पागल.
1: ये मेहंदी के बेटे हास्य का सॉन्ग तो
0: भातने लगे हैं.
1: हाँ
0: अच्छा कोनो बार नाम लो बोले मोन से. ओके
1: हाँ मीठा का सब के आ रहा आपने के
0: थैंक यू. नेक्स्ट টাইম যদি কল কৰিছে কইলে আপনার কোনটো ফিল্ম মাঙি আছে গানালা টাইটল বি ঠিক জানি কিনা মাঙিবি দে.
1: আচ্ছা থ্যাংক ইউ
0: ওকে থ্যাংক ইউ. শুনি থাকা সববিলাক প্রোগ্রামটি এইবার দুসরা গীত দিয়ে আছে. হামকো তুমসে প্যার হে ফিল্ম কি গীত গাই আছে উদিত নারায়ণ আর অলকা ইয়াগনিক. আর এইটু গীতটু শুনিবলৈ মন হয় কিনা পছন্দ কৰিছে নাওকা তাৰপৰা প্ৰিয়া গুৰুং. আৰু তাৰপৰা শুনি থকা সববিলাকে ডেডিকেট কৰি দি কিনা আছে. তো শুনিব হামকো তুমসে প্যার হে ফিল্ম কি গীত.

होने ठगा सबिल बंधन फिल्म की गीत लगते हे लाइव फोन इन हिंदी फिल्म गीत प्रोग्राम याद प्रसेस कुरी दिया से अपनार खान सबके जनाई दिया से इतिहा प्राल अपसा जो हम वही 7:10 हुए नागमिस्ट खबर दिया हुनी बुले पाबो और आमी खान आको लकुरिया हबो 9:30 मैं आको लईकिन आब हिंदी फिल्म गान प्रोग्राम और आज सामते जिमान जन भी लाइव फोन इन प्रोग्राम दे आईगिना जुग लईकिना প্রোগ্রাম পুরাপুরি করে দিছে আপনার খান সব উপরে খুশি জানাই দিয়েছে আর যান জন বি কল লগাতার লগাই আছে লাইন পা নাই আপনার খান মন দুঃখী নহবি আহিয়া কালিবি আকো এস এম এস রিকুয়েস্ট আর লাইভ ফোন ইন প্রোগ্রাম আপনার খানতে আকো ওয়াপাস আহিবলে আছে এই কারণে মন দুঃখী নহয় কিনা সময়টা রুখি কিনা থাকিবি কই কিনা আপনার খান সবকে মাং করে আছে